0: Тимсой Лаган Радио.
1: Жемағат, инде біз келіп жеттік дойми рубрикабызға. Күн сайын шушы сәхифе эфирде 90-2000 жылдар кейді. Фәнил Баққазов, әдірліксіз ме бұл жершіні?
2: Әйе.
1: Олып бару жер. Сұңғы елларда яңа жерларын менің үшткенім ек, шықсын, ләкін. Бәлкі бордырда олар, мәлкі шығырмай ғана дұрыл, Фәнил.
2: Шығыш аса бері ебіға ол. Шығыштар алып барып мен шығыш.
1: Шығышлары бар. Бар иданың жері кім болым, кім болым, деп атала. Бұ жер заманында популярлашты. Әмәлі көп елар девамында радио, ТВ, мендейдер шоралар.
3: Яңғыр
1: еймір. Шушы жер білен ұзайды, яңғырады бұл жер, бекеш. Енді әйлен қойтық шул еларға, қамтыңлық, демек Фәнил Баққазов, кем болып.
2: Әйді.
1: Міне, аның бірінші ноталарыннан оқ, нендей жүр екен оңларға бұлайын.

0: Тілесек те тілемесекте болмай шол вақтларына болмай тоқтадып Айдар Ғалимов біздің ешлыққа. Иптешлер, темамланып келе сағаты біз, әмейді тұршуға берілген вақытта. Әлі сұраған ғафу етігіз, нендей сұрау болдысың деген, ешітмей қалған. Әлі көресің енді олда біздің шушы фикір алушыда қотнашырға тілейдір. Әйдіңіз Әлі ғайтек әлі, нәрсе тұрында сөйлешеміз?
1: Без инде, әгәр дә менә 1 минут вакыт бирелә сезгә һәм 5 миллион сум акча, аны 1 минут ичендә тотарга өлгерергә кирәк. Сез нәрсә эшләр идегез дип сөйләшкән идек.
0: Әгәр дә өлгермисез икән, юк инде.
2: Юк инде.
0: Акча юкка чыга.
1: Монда инде мөмкинлекләрне уйлап эшләргә кирәк инде. Теге син фатирдан машина алып, беренче дә җитешә алмыйсың ансы.
0: 1 минут ичендә менә аны уйлап өлгерергә дә кирәк, хәлле әйтергә кирәк.
2: Хәлле әйтергә, өлгерергә.
0: Ләкин без эфир башында әйттек, бу шундый бер хыял гына дип. Хиял, шын барлық
2: та бірнінде,
0: бірнінде қатнашыда ёқ бұл теманың. Василий Ападан келген хабар бар.
2: Хайырлы ерте болаларға квартир алыр едім. Василий Апағыз дейкізіп жіберген ол мұны.
0: Аха, фатир. Демек, фатир. Бір минут ішінде фатир алырға бола ма? Марсель, неше болесің?
1: Неға қалса ёқ. Аны бітәлі.
2: Документшілері көп
0: бейт. Әгер де, мәселен, бірер, әйде, таған үшінде ситуация өліп табың енді біз, бірер танышың мы, білмей мені, танышыңның танышы мы, дұсты мы, сата дей фатыр. Сен бұл тұрда енді білесің. Хәм мені, бір минут, шушы ситуация, бір минут, 5
1: миллион. Анды ешірақта, мен қалса болады.
0: Тезгіне аңа көшересің де, ақшаңына е, тезгіне көшересің де, документ үшілері аңдансың.
2: Сыңынан.
1: Шолай шешірге болай.
0: Мен сен ақшаңына қазір көшерем, қазір 30 секунд ішінде сен әкеле ол, әп документін айда ертеге тұтырабыз.
1: Келе де 30 секунд
2: ішінде. Демек қаритіп боламын сұндай.
0: Ну, міне, бұл үшірақта бәлкен боладыр.
2: Сұнды ел білен.
0: Лекен ұнытмағыз, бұл бар тек нендейдер сұнды тегі фантастик ойларғына. Так, Рузиля есімі тұңлаушымыздан келген хабар бар. Мен аңлап бітірмәдім нәрсе тұрында
1: жазылған.
0: Әйе, қағылмас едім деген білмеймін. 5 ел қағылмас едім деген мысың шушы 5 миллионға білмеймін.
1: 5 миллионға қағылмас едім деп етесіп келгендер.
0: Бәлкі шулайдыр, бәлкі шулайдыр. Әйе, Рузиль әгерде ештісегіз тұлырақ етіп, түгелірек етіп, яссағыз еді бізге. Әлі үлгірес, шынки тағын бірнеше минут уақытымыз бар. Тек, Эльвира Комиссарова яза бізге.
2: Әжетке беріп тұрыр едім деген.
0: Әжетке беріп тұрыр едім.
1: Процентқа деген.
0: Тағын.
2: Нешек?
0: Тағын шушы тема.
2: Процентқа ма, бұлайғына ма?
0: Тағын шушы тема, әйе. Әжетке беріп тұрыр едім. Ёқ, сұраған кіші болса, әлбәтте мүмкін?
2: Әлбәтте.
0: Сұрамаса да беріп тұрасың.
1: Бірі тұрышыңа тізіңе жебәресінде, сен мен неге мен ақша күшірдің?
0: Машинник.
1: Мен сен әберіп

0: көрдім әжетке, соңына қайтарысың. Соңыраң қатырмын.
1: Сен менен сұрадың. Имеш сұрадың әжетке. Әй, ну аңашылды. Бұ жауапында біз қабыл етеміз. Мен шушындай фикірлер. Әліге дегенден тыңлаймыз Олина Сафиулинаны. Ол болар ешлығымызда. Һәм тезден енді сау болашырмыз.

Искандаров, мені киллермін деп жүрлі. Достар, сізді келігіз. Ертегесі біздің концертімізға «Язлы хитлар» деп атала. Олы Ершалы жәрінің энергетик мәдәниет сарайында ұзаша, кешкі сағаты 7-де. Әліге шора шушы сезонның соңғы концерті «Ябылу» оңайынан, сезоны «Ябылу» оңайынан бұл концерт тағдим етілі. Енді билетлары сатуда болмаса да, біз енді билет оларға үлгірушілеріні күтіп қолайшақ біз әліге шораға. Кімдер қатнашасың? Қатнаша Марат Ярулин, Расима Буйнизамов, Ильдус Садыков, Алсу Аблюханов, Гайфулла Абзалов, Замиря Ражапова, Мирза Яновлар ғойлесі, Руслана Керамадинов, Сирине Зайнадинова, Арина Сахметов, Фирузе, Манюра Ахмаев, Рустема Садулина, легендар эссе тіркіміде береді біздің бүлін бұлашақ. Әлігі үшара 6 ештен үлкен рәклер үшін, демек, үртеген үшрашабыз, энергетик мәдәниет сарайында кешкі сағат 7-де, әмінде бүтен билет оларға үлгірмеген радио тыңлаушыларыбыздың, тамашашыларыбыздың біз социаль шелтерлерімізді шақырып күтіп қалабыз, чөнки ең біріншілерден бұл фотолар, видеолар орнаштырылашақ, нәқ онда. Социаль шелтерлер бұл Telegram һәм Max мессенджерлары.

0: Жырылы бүләк.
1: Әдемәк, әкелі берішкен үсімізі қабарларын ұқи бошлайбыз. Қайырлы күнер, яратқан радио бұзды бошлана ем бірінші қаты бұзды бігер атып, ертеден түнгі қадар тыңлайбыз. Сізіне рахмет бұлғаныңыз үшін ұңышлар тіліп қолабыз. Әбігін Сарман районы Сарайлы ауылында туып, Йоршалы шәһәрінде жүрші қызыбыз Сабирова Гүлнара Елдуыз қызының туған күні. Аңа ең ізгі тілектеріміздің жеткіріп қолабыз. Сәлемет бол, қайғылар көрме, бәрекетлі, тегіс ұзын ғұмырлар тілейбіз қызым. Бақытларың ғұмырлы, ғұмырларың бақытлы болсын қызым. Ең ізгі тілектер білен әтің Елдуыз, әнің Уәсіме, әнің Альберта, сіңлің Гүлзада ғойлелері барлық туғаннар қошыла дейілген әлігі хабарды. Бізді шын көңілден қошыла, біз Гүлнара сізді туған күніңіз білен тәбірек етеміз. Сіз ұр матыр ғойлегізден әлігі матыр тілеклеріні қабыл етіп алығыз. Әшіраттағы қатны бізге Рәсіме Хафизова язам. Қайырлы күн, шауылар, қайырлы күн, көңілі радиосы. Онда күні бойы бізнің... Анда күні бойы біздің көңілдерді көтеруші матру қайларым менің деп жазасыз. Сәлем, Шалдай шап ятаушы қақташларым, Апас Қойбыш районынан болған қардашларым, міне нендей емлі жайлар келді қияшлы матур күн. Әйе, біз қазір бақшада кешір суған бәрәңгіні отырттық, шынке біздің бақшада жер тез үлгіре енді шыққанын күтіп қолабыз. Рахмет матру қайларым, матур жырларығыз үшін сізіне тыңлаймыз, жылеймі, яш еселер келе деп Рәсіме апа. Дашында жылы қатын бізге қалдырған айтамет, бақшада қосынышылар әлігім минуттарда шоқ дей көп, Алла қуат берсін сізге. Енді отыртқан ризықларыңыз мол болсын, исен емен ошарға ясын. Достар, сіз қойларда, сіз не іш бітіресіз, айдағыз әлі қабарлашып алығы әлі сізнің білен қатларыңызны күтіп қолабыз. Макс мессенджерна 8-900-323-02-90 саннары бойынша.
0: Жырылы бүләк.

0: Җырлы бүләк.
1: Бірді тыңлаушыбыз, Рәсім апа, бая хатын оқыған едік. Рахмет матрым, тыңладым, жырда қойдығыз. Бек зұр рахмет, жеңелешілер сізге армайта алмай ішілегіз. Хайырлы күннер тіліп қалам. Нәшінді рахметлі радио тыңлаушыларыбыз біздің. Рәсім апа, бек зұр рахмет. Шыраттағы келе бүрішкен ұсымысларыны еңғыратам. Исән мүсіз Алине, хайырлы күннер болсын. Бұлғар қызлары түркімін ұратып тыңлы едік. Жырлары да бүгінгі күнде де көңілді рахмет қойғаныңыз үшін деп яза бізге радио тыңлаушыбыз. Енді әлігіне біз реклам ға қадар тыңлап ұзған едік. Шолтыратам деп атала. Бұл жүр интернет кенеклерінде табу мүмкінлігі бар мекен тек шырмәдім, ләкен енді біздің фанатекада бұл жүр бұл сәпілі сізге де іштірге тілеген едім. Шыраттағы қуат, қайырлы күн, юратқан күңілі радиосы еқынашып келуші бейрәмлерлен тәбіреге тәбі сізіне, егітлерге, қызларға барысына да сәлем дейіп, язалар бізге жеткіребі сізінде еқынашып келуші бейрәмлерлен. Достар, сізден хатлар күтіп қалабыз, енді уақытыбыз әліге бар, тек үлгіріңіз, ашығыңыз деп асызықлабыз амы 8-900-323-0290 күңілі радиосының максимум номері хабарларыңызны, хатларыңызны бірге юлларыңыз.
0: Жырлы бүләк.

Реклама. Түзіліс 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 100 000-нен. Сигнализация бөлекке. Lada TTS, Йоршаулы түзіліс 27. Акция 2026 жылының май ай ақырына қадар ғамелде. Толырақ мәлімет салонда. Бөлектер саны шектілі. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% ашлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізді дұрыс бейлеңіз. Күшлі тауар.

0: эфирда Лилия Гатина.
1: Достар, кешке сағаты 7 толды. Ханы, бұл сіздің үшін, күпләр үшін, инде сіздің нәрсе тұрында барасын ашықлап айтадыр. Шынке санаулы минутлардан біз инде сіз күтіп алған, яратқан өзіміздің жүрлі бүләк тапшыруында башлап жіберешекпіз. Демек, инде әлгі сағат сіздікі, достар. Біз инде сіздің хатларыңызды, смс, хабарларыңызды, құттықтауларыңызды барысында күтіп қалашақпыз. Рахим етіңіз, достар. Біздің социаль шеңберлерге Макс қосымтасынан әйінде санаулы минутлардан сіздің хаттарыңыз турдан тура эфирда яңғырап сіздің яқынарыңызға да барып үлгішешек. Біз енді һәр баршаларыңызға да матур мен кешелер тілеп қалабыз һәм Көңіл радиосы белән бірге болыйық.

0: Хава тұрышы.
1: Шығарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанаға солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауруларынан дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариянсы бул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә плюс 26, Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.
4: Күңел радиосы.

0: Реклама.
1: Түзілеш 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 100 000 000. Сигнализация бөлекке. Lada TTS, Йорчаулы түзілеш 27. Акция 2026 жылының май ой охырына қадар ғамелді. Турақ мәлімет салонда. Бөлектер саны шикілі. Грант стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% ашлама. АО Автофинанс Банк.
2: Финанс мүмкінліклеріңізні дұрыс бейелегіз. Үшілі тау.

0: Әйінді құрматтар, әді өтің ұшыларымыз әлігі минутларда әкірнәп күні біздің жүрлі бүлек атапшыруы ғамені бір сағатларымды ұқырына яқынлаша меніңді баршаларыңызға да зұр рәхмәтлеріні әйтіп, сіздің бүлен достар келесі шырашыларға қадар дейп сау болашам. Ауылға табада бірге бұлайқы, бірден бұлай көңілі радиосынан айырылмай қа көпләріңіз білен бізді үртәге 6-шы май күні өзі біздің көңілі радиосының тәуге концертында ұшырашырбыз. Рәхмәт достар, 92.6 FM ешіқлары сізнің үшін.
1: Жырылы бүләк.

0: Хава тұрышы.
1: Шығарылышының әкенәшесі прозрение жоқпылығы шекле жамғыят прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостаған әге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларына дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариянын сыбыл ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәйтүк районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча Биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

0: ауа тұрышы.
1: Чығарылышының ғанашысы прозрение жоқтылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қолсағанеге солмеші ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларынан дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 6 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршалыда, Мамадыш, Зәй, Тука районнарында көндез 26, Актаныш, Мөслимдә 25, Орча биектауда 26, Буада 27 градус җылы, Төмәндә +26, Башкалабыз Казанда көндез 25 градуска кадәр җылы.
0: Һава торышы.

Sonica Cube. Абонент нолырға мүмкін түгіл, мұндай номерла абонент юб. Телефон китабы минус бір, барлық ислерімне. Охыр шекте бұлам екі гейн бейік, тауларда басып тұрған шақта бұ таулар бары бір жилкелерімді.

жилләрін да бұранын да жиңалар бізбіргіліп. Күшағымдан шығармеша, яратырмын еркеліп. Сағышларға бермем сені, сен әте күтін ұйым. Күзлерің ақырып, онтейтем. Бірге болайық, жетекләшіп, ұзек әйде. Тұрмыш